0: 2 ani și jumătate. Membrii și comisiile Comitetului Regiunilor elaborează împreună avize, rapoarte și rezoluții pe care comitetul le votează în plen. Însă activitatea comitetului nu se rezumă la politică. Printre altele, instituția își propune să încurajeze implicarea la nivel regional, local și individual. Autoritățile regionale și locale, asociațiile, organizațiile neguvernamentale, cadrele universitare și membrii societății civile pot participa la sondaje, consultări și evenimente. Putem menționa ca exemplu Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, un eveniment organizat anual în luna octombrie la Bruxelles și care se întinde pe 4 zile. Cu această ocazie se reunesc politicieni, experți, întreprinderi, instituții financiare și asociații locale și europene. Peste 1000 de invitați iau cuvântul la eveniment și discută despre politicile locale și regionale din Uniune. Nu în ultimul rând, comitetul decernează premiul Regiune Europeană Întreprinzătoare, la care își pot depune candidatura toate regiunile cu competențe politice. Premiul le oferă regiunilor și orașelor din Uniune șansa să fie răsplătite pentru strategia politică antreprenorială pe care au adoptat-o. Laureații sunt distinși cu titlul Regiune Europeană Întreprinzătoare pentru anul respectiv. În 2025, titlul le-a fost acordat Comunității Autonome Galicia din Spania, județului Crapina-Zagorje din Croația și regiunii Mazovia din Polonia. Totodată, Comitetul European al Regiunilor le acordă o atenție specială tinerilor politicieni, încurajându-i să participe la luarea deciziilor și punându-le la dispoziție programe adaptate de formare. Comitetul îi invită pe liderii tineri la sesiunile sale plenare și la evenimente precum Summitul European al Regiunilor și Orașelor, unde pot întâlni primari, lideri regionali și deputați europeni. Comitetul European al Regiunilor acționează ca o punte între instituțiile europene și cetățeni, conferind o voce puternică autorităților locale și regionale, care se află în strânsă legătură cu propriile comunități. Pentru mulți dintre noi, Bruxelles și Strasbourg pot părea foarte îndepărtate, însă Comitetul Regiunilor le aduce mult mai aproape de preocupările noastre. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
1: Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta della ricerca in ambito giuridico. Lo faremo insieme ad un ospite molto, molto speciale. Ai nostri microfoni oggi c'è il presidente della Fondazione UMG, ma non possiamo mica offrirgli un trattamento di favore, per cui, come per tutti gli altri, partiamo da un breve identikit. Chi è e di cosa si occupa?
4: Sono Umberto Gargiulo e sono professore ordinario di diritto del lavoro.
3: Cosa significa fare ricerca in campo giuridico? Come funziona?
4: La ricerca in campo giuridico ha diversi ambiti nei quali è possibile l'intervento del giurista, quindi molto dipende dalle materie oggetto di studio. In linea generale possiamo dire che lo studioso del diritto formula proposte che hanno lo scopo, la finalità di consentire all'ordinamento di evolvere per adeguarsi alle istanze sociali, alle relazioni sociali appunto tra i cittadini. Molto spesso è un'attività di carattere interpretativo, cioè ha la funzione di adeguare sul piano dell'interpretazione le normative già esistenti per adattarle alle esigenze della società e al mutare dei rapporti sociali e civili.
3: Ci racconti

0: Însă, cum funcționează acest program? Europa Creativă are trei componente principale: media, cultură și acțiuni transsectoriale. Să le analizăm una câte una. Să vorbim mai întâi despre componenta media, care sprijină industria cinematografică și audiovizuală din Europa în toate etapele sale. De exemplu, în ultimii ani a oferit finanțare pentru dezvoltarea capacităților și formarea profesioniștilor din sectorul audiovizual la atelierul educativ Film Spring Open Workshop din Cracovia. Componenta media a finanțat și festivaluri precum Festivalul Internațional de Film Indie Lisboa și Festivalul Internațional de Film Documentar CineDoc Tbilisi. Ea promovează proiecte cu o dimensiune europeană pentru a încuraja cooperarea internațională, mobilitatea și extinderea spre piețe din alte țări. În plus, programul pune accentul pe folosirea noilor tehnologii și pe inițiative care îmbunătățesc sustenabilitatea de mediu a sectoarelor audiovizuale europene. Dacă ești student la film, dezvoltator de jocuri sau scenarist, componenta media te poate ajuta să-ți faci cunoscută munca unui public și mai larg, în și mai multe locuri. Componenta media se împarte la rândul ei în patru clastere de finanțare: conținut, afaceri, public și politici. Clusterul conținut se concentrează pe acțiuni care încurajează cooperarea transfrontalieră dintre producători și dezvoltatori de conținut. El stimulează și inovarea conținutului, modelelor de afaceri și tehnologiei. Clusterul sprijină coproducțiile și dezvoltarea de proiecte de mai multe tipuri, inclusiv de materiale pentru televiziune și mediul online, jocuri video și experiențe imersive. Clusterul afaceri promovează inovarea în domeniul afacerilor, talentele și potențialul de creștere în întregul sector audiovizual european. Inițiativele din cadrul acestui cluster promovează învățarea și schimbul de cunoștințe, încurajând sectorul să depășească granițele naționale. În fiecare an, formează peste 2400 de profesioniști prin activități care se concentrează pe dezvoltarea abilităților de mentorat, dar și a competențelor digitale și verzi. În paralel, componenta media sprijină anual distribuirea a peste 300 de lucrări audiovizuale în afara țărilor lor de origine. Al treilea cluster, axat pe public, se concentrează pe moduri inovatoare pentru a implica diverse categorii de public, în special tinerii spectatori. Criza generată de COVID-19 a provocat o tranziție clară de la sălile de cinema la platformele digitale. Clusterul public ajută sectorul audiovizual să profite de oportunitățile oferite de tranziția digitală. El urmărește să atragă un public mai larg în săli și pe o serie de platforme și să țină pasul cu obiceiurile de vizionare ale spectatorilor. Clusterul include inițiative precum educația cinematografică, subtitrarea conținuturilor culturale și rețelele de cinematografe europene. Cel de-al patrulea cluster, clusterul politici, urmărește să asigure că toate țările Uniunii au o abordare unitară în politicile din domeniu. Acest obiectiv este realizat prin dialog în materie de reglementare, prin analize ale ecosistemului audiovizual și ale tendințelor de pe piață, prin consultări cu părțile interesate și prin activități de promovare. A doua componentă, denumită cultură, cuprinde toate sectoarele culturale și creative din afara sectorului audiovizual și cinematografic. Ea include muzica, literatura, arhitectura, turismul cultural, precum și artele spectacolului și artele vizuale. Practic, oferă finanțare pentru proiecte de colaborare transnaționale. Așadar, dacă ești student la teatru în Trieste și vrei să faci un proiect în parteneriat cu artiști din Atena și Aarhus, aceasta este componenta Europa Creativă de care ai nevoie. Componenta cultură vine cu inițiative speciale pentru a recompensa excelența și creativitatea, de exemplu prin premii pentru literatură, muzică sau arhitectură și multe altele. Unul dintre avantajele speciale ale componentei cultură este faptul că sprijină programele de mobilitate. Aceasta înseamnă că poți fi ajutat să călătorești și să lucrezi în străinătate, să te adresezi unui public nou și să înveți de la colegi. Acțiunea Cultura Mișcă Europa oferă oportunități excelente în acest sens. este o inițiativă care pune la dispoziție burse de mobilitate pentru artiști și profesioniști în domeniul culturii din toate cele 40 de țări care au aderat la Europa Creativă. Este un fel de Erasmus cultural care cuprinde călătorii, sejururi și colaborări unice. Katie Lowry, corespunsabila biroului Europa Creativă din Irlanda, a evidențiat oportunitățile oferite de acțiunea Cultura Mișcă Europa. Dacă dorești să-ți dezvolți la nivel internațional sau european activitatea în calitate de artist sau de organizație, Cultura Mișcă Europa este un instrument deosebit de util, pentru că poate fi folosit pentru a testa parteneriate sau modele. Unele persoane preferă un mic sejur sau un tur. Este un instrument foarte flexibil, cu un nivel de risc foarte redus. Dacă vrei să-ți dezvolți activitatea în acest sector, poate fi un bun punct de plecare.
1: This can be a good starting point.
0: A treia componentă este cea transsectorială. Aici este vorba de inovație, colaborare interdisciplinară și adaptare la era digitală. Cu inițiative precum Laboratoarele pentru Inovare Creativă, ea urmărește să ajute sectoarele culturale și creative să răspundă la provocările comune și să găsească soluții inovatoare. De aceea, finanțează proiecte care îmbină creativitatea cu tehnologia sau combină diverse forme de artă. De exemplu, dacă munca ta integrează teatrul și realitatea virtuală, inteligența artificială și muzica sau jocurile și literatura, această componentă îți poate sprijini proiectul de creație. Cred că deja îți pui întrebarea cum te poți implica. Ei bine, fie că ești student, tânăr creator sau profesionist în domeniul artistic, poți face trei lucruri. În primul rând, rămâi mereu la curent cu noutățile și consultă ofertele disponibile. Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură publică periodic oferte online, la care pot participa persoane, grupuri și organizații. Acolo poți găsi toate informațiile de care ai nevoie pentru următoarea oportunitate de a da viață ideilor tale. În al doilea rând, formează-ți o rețea de contacte. Biroul Europa Creativă din țara ta te poate ajuta să înțelegi criteriile, să scrii o cerere de participare bine redactată și să aderi la o rețea de parteneri potențiali din întreaga Uniune Europeană. În al treilea rând, îndrăznește să ai visuri mărețe. Europa Creativă înseamnă să gândești neconvențional și să spargi tipare. Indiferent dacă munca ta sfidează regulile, traversează frontierele sau conectează comunitățile, ești la locul potrivit. În 2024, Judith Fitcock, șefa unității Europa Creativă a Comisiei Europene, a fost întrebată de asociația non-profit Fedora ce a făcut programul ca să ajute următoarea generație să aibă un viitor mai bun. Ea a răspuns.
2: We first spoke about the mission of the program.
0: Am vorbit la început despre misiunea programului și am explicat că ea constă în conservarea patrimoniului. Așadar, depunem eforturi pentru a-l conserva, dar cred că cel mai important este că lucrăm pentru viitorul nostru. Cultura este ADN-ul nostru comun și cred că este extrem de important pentru următoarea generație să ne folosim patrimoniul cultural și să-i dăm noi forme de expresie și un nou sens.
2: I think it's extremely important for the next generation.
0: Europa Creativă nu este doar un program de finanțare, este o declarație de intenție. Cultura este importantă, vocea ta este valoroasă, iar Europa investește în viitorul său creativ. Este vorba de valorizarea talentului, de protejarea diversității culturale și de promovarea ideilor creative dincolo de frontiere. Așadar, dacă îți desenezi, scrii, cânți sau programezi viitoarea capodoperă, ține minte – faci parte dintr-o comunitate creativă care se întinde în toată Europa și poți conta pe ajutorul Uniunii Europene. Pentru mai multe detalii, consultă site-ul oficial Europa Creativă sau biroul tău local Europa Creativă. Următoarea ta oportunitate poate fi mai aproape decât crezi. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
6: Il biotestamento è questo.
9: Scusi, per il biotestamento?
5: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
9: Perché posso!
8: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Per Dincibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
12: E cosa fate?
11: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività. Insomma, impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
12: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
11: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito. Su Facebook e sul nostro sito ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
13: Faccio un'ultima domanda: qual è lo scopo delle vostre attività?
11: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
14: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
15: Adesso arrivo, non rompere.
14: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
15: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
14: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
15: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
16: 62-3
17: 6-0-20 che?
16: 60-23
17: 6-0-2-3
16: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Czy znasz kogoś, kto prowadzi małe przedsiębiorstwo? Jeśli tak, to wiesz, jak ciężkie może to być zadanie. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Są to na przykład piekarnie, zakłady fryzjerskie, kwiaciarnie czy księgarnie. Stanowią one podstawę unijnej gospodarki. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku dowiesz się więcej o tym, jak Unia Europejska wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Znajduje w nich zatrudnienie około 100 milionów ludzi. Przynoszą też ponad połowę europejskiego produktu krajowego brutto. Jednak przedsiębiorstwa te mierzą się z wieloma wyzwaniami, które zagrażają ich przetrwaniu na rynku. Muszą konkurować z dużymi przedsiębiorstwami, radzić sobie z przytłaczającą biurokracją i zawiłymi operacjami międzynarodowymi. Dlatego z pomocą przychodzi Unia Europejska. Politycy w Unii dobrze wiedzą, że to od małych i średnich przedsiębiorstw zależy tworzenie miejsc pracy w Europie, jej innowacyjność i wzrost gospodarczy. Unia aktywnie wspiera więc przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do rozwoju unijnej gospodarki. Przyjrzyjmy się, jak Unia Europejska wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. W 2020 roku Komisja Europejska uruchomiła unijną strategię na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki niej łatwiej ma się zakładać i rozwijać małe przedsiębiorstwa i rozszerzać ich działalność. W ten sposób Europa stanie się atrakcyjniejszym miejscem dla takich firm. Strategia ta zapewnia wsparcie przedsiębiorstwom dowolnej wielkości ze wszystkich sektorów. Od innowacyjnych startupów w dziedzinie technologii po tradycyjne przedsiębiorstwa rzemieślnicze. Ma ona wyeliminować bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej, zwiększyć wykorzystywanie technologii cyfrowych i wspierać przejście na zrównoważone modele biznesowe. Strategię realizuje się za pośrednictwem różnych programów wsparcia. Przykładem takiego programu jest Europejska Sieć Przedsiębiorczości. Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo, możesz liczyć na wsparcie. Europejska Sieć Przedsiębiorczości pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom wykorzystać ich potencjał na arenie międzynarodowej. Działa w ponad 40 krajach na świecie. Zrzesza ekspertów z organizacji członkowskich, które są przykładem doskonałego wspierania przedsiębiorstw. Ma działać na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej na wszystkich etapach ich rozwoju, doradzać im oraz udzielać informacji. Sieć zapewnia tym przedsiębiorstwom dostęp do unijnych programów i funduszy. Udziela też wskazówek, jak wdrażać rozwiązania w zakresie energii odnawialnej i wykorzystywać nowe możliwości biznesowe. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jakich obszarach Europejska Sieć Przedsiębiorczości udziela wsparcia, odwiedź jej stronę internetową. Jeśli myślisz o założeniu działalności lub prowadzisz taką od niedawna, z pomocą przychodzi program Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Dzięki niemu możesz wyjechać za granicę, aby uczyć się prowadzenia działalności od doświadczonych przedsiębiorców z małych i średnich przedsiębiorstw. W ten sposób zdobędziesz doświadczenie i zyskasz inspirację do prowadzenia własnej firmy. To współpraca korzystna dla obu stron. Będziecie mogli odkrywać nowe rynki europejskie, nawiązywać kontakty z partnerami biznesowymi i poznawać nowe sposoby prowadzenia działalności. Od ponad 30 lat podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej jest jednolity rynek europejski. Dzięki niemu wszyscy obywatele Unii mogą mieszkać i pracować w dowolnym państwie członkowskim, a także swobodnie podróżować między krajami Unii. Jednolity rynek oferuje również znaczące korzyści przedsiębiorstwom. Zapewnia im stabilność prawną, dostęp do rynku, usługi finansowe, możliwości inwestycyjne i finansowanie. Jest to zasadniczo baza startowa dla firm z Unii Europejskiej. Pandemia COVID-19 uświadomiła nam, jak ważny jest dobrze funkcjonujący jednolity rynek. Dzięki niemu nasza gospodarka staje się odporna na kryzysy. Aby dowiedzieć się więcej, wysłuchaj podcastu pod tytułem 30 lat jednolitego rynku europejskiego. Osiągnięcia i przyszłe wyzwania. Na Europal Radio lub Spotify. Pandemia pokazała, że w niektórych obszarach jednolity rynek nie jest jeszcze w pełni rozwinięty i uwidoczniła to, co należy poprawić. W związku z tym Unia Europejska wyasygnuje 1 miliard euro na lata 2021-2027 z unijnego programu na rzecz jednolitego rynku. Ma to pozwolić zwiększyć konkurencyjność i zrównoważony rozwój małych i średnich przedsiębiorstw po pandemii COVID-19. Unia Europejska postanowiła również, że będzie więcej inwestować w swoje przedsiębiorstwa. Znaczne możliwości finansowania oferuje też fundusz InvestEU. Pobudza on inwestycje, innowacje i tworzenie miejsc pracy w Unii. Fundusz powołano na lata 2021-2027. InvestEU oferuje dostęp do finansowania specjalnie dostosowanego do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei na poziomie regionalnym więcej możliwości zapewniają europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. Troska o małe i średnie przedsiębiorstwa to także troska o obecne i przyszłe miejsca pracy w Unii Europejskiej. Odwiedź najbliższy punkt informacji europejskiej Europe Direct i dowiedz się, z jakich środków unijnych możesz skorzystać, aby Twoja firma mogła się rozwijać. Więcej podcastów znajdziesz na Europal Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: E timpul să mergem la vot. Între 6 și 9 iunie anul acesta, milioane de cetățeni europeni se vor prezenta la urne pentru a vota la alegerile europene. Ei vor decide astfel cum va arăta viitorul Uniunii Europene. Parlamentul European este singura instituție a Uniunii aleasă direct de cetățeni, iar alegerile europene sunt unul dintre cele mai mari evenimente democratice din lume. În această serie de podcasturi vă vom spune tot ce trebuie să știți despre alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc în curând. În episodul de astăzi vom discuta despre un subiect important. Veți afla cum puteți găsi surse de informații de încredere și cum puteți recunoaște informațiile oficiale publicate de instituțiile europene, mai ales în această perioadă când dezinformarea este larg răspândită. Alegerile europene se apropie cu pași repezi. Este așadar important să găsiți informații de încredere despre candidați și despre politicile lor, precum și despre mizele esențiale aflate în joc. Pe internet veți găsi însă o mulțime de informații înșelătoare care fac și mai dificilă separarea adevărului de ficțiune. Astăzi vom analiza câteva strategii care vă vor ajuta să navigați cu mai multă ușurință pe acest veritabil ocean de informații. Să începem cu motivul pentru care este atât de important să găsiți surse de încredere. Informarea greșită ne poate influența percepțiile și deciziile, mai ales când vine vorba de vot. Uniunea Europeană este o entitate complexă, iar pentru a înțelege cum funcționează, avem nevoie de informații exacte. În general, când căutăm informații online, primul nostru reflex este să tastăm câteva cuvinte cheie într-un motor de căutare. Nu e o idee rea. Țineți însă cont că primele rezultate ale căutării nu provin neapărat din sursele cele mai fiabile. Deseori sunt paginile cele mai accesate sau sunt pur și simplu pagini pentru a căror afișare plătesc diverse entități. O strategie eficientă pentru a identifica sursele de încredere este să accesați direct site-urile oficiale ale instituțiilor europene, deoarece oferă informații precise și la zi despre politicile, legislația și rolurile lor. Principalul site oficial al Uniunii Europene este europa.eu, unde puteți găsi o gamă variată de informații direct de la sursă. Cum recunoașteți site-urile oficiale ale Uniunii? În primul rând, numele domeniului internet se termină întotdeauna cu europa.eu. În plus, site-urile sunt de cele mai multe ori disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii și menționează alte instituții sau canale de comunicare ale Uniunii în partea de jos a paginii. Datele și cifrele prezentate pe site-urile Uniunii sunt verificate și validate de fiecare dată din surse credibile și de institute de statistică. Un alt pont este să căutați conturi oficiale pe rețelele sociale, verificate sau administrate de instituțiile europene. Ele oferă de multe ori informații de ultimă oră credibile și clarificări pe teme importante. Conturile verificate au de obicei o bifă albastră în dreptul numelui, care le confirmă autenticitatea. În plus, puteți accesa și site-urile oficiale ale partidelor politice și ale candidaților la alegerile europene. De cele mai multe ori, aici găsiți programele și propunerile lor de politici prezentate detaliat, ceea ce vă va ajuta să le comparați în cunoștință de cauză. Este esențial și să faceți o verificare încrucișată a informațiilor din mai multe surse. O știre vi se pare alarmantă sau controversată? Verificați dacă este adevărată, consultând site-urile organizațiilor mass media cunoscute sau site-urile care se ocupă cu verificarea informațiilor. Nu în ultimul rând, tratați cu precauție informațiile publicate pe rețelele sociale. Platformele de comunicare socială pot fi foarte utile când vine vorba de a lua legătura cu alții și de a vă menține la curent, dar contribuie și la răspândirea dezinformării. Verificați de fiecare dată sursa și autorul înainte de a vă încrede în informațiile publicate pe internet sau de a le da mai departe. Pe scurt, găsirea unor surse de încredere în perioada premergătoare a alegerilor europene este un pas esențial pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. Dacă accesați site-urile oficiale, dacă verificați informațiile din mai multe surse și dacă vă păstrați spiritul critic față de informațiile pe care le găsiți online, puteți naviga cu ușurință prin multitudinea de informații greșite și dezinformări și puteți ajunge la concluzii bine întemeiate. Prin votul dumneavoastră veți decide cine sunt eurodeputații care vă vor reprezenta în următorii 5 ani când vor elabora legi noi. Veți influența totodată alegerea membrilor noii Comisii Europene. Aceste decizii vor avea un impact atât asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi, cât și asupra vieții locuitorilor din întreaga Uniune. Democrația nu este garantată, ea este o reușită colectivă, ceea ce înseamnă că este în egală măsură o responsabilitate colectivă, iar fiecare dintre noi are un rol de jucat în apărarea ei. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
0: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Ahmed, a te da da venire qua.
5: Adesso arrivo, non rompere.
4: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
5: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
4: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
5: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasonanchio.it.
6: Quando torno a casa vorrei...
7: Stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei...
8: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
9: Una mattarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è...
10: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
14: È stato lungo il viaggio?
13: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
14: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
13: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
7: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
13: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
7: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
13: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
7: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
13: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: 6023!
14: 62-3
15: 6-0-20 che?
16: 60-23
15: 6-0-2-3
14: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.